0: pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid

0: problemstilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Smash!
1: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design. Trenger ikke koste skjorta.

0: hva jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpner det.

Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

gingen sieden om. Jij hadden hun het mij een vest

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kimsingen kos.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Smash!
1: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotteskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved STN.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
3: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et bolltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågripet kort tid etter, og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. To menn pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen I går kveld. Fornærmede våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vittner på stedet. Tre personer drept og 15 skadet I en eksplosjon på en restaurant I den russiske hovedstaden Moskva I går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Så mange som 7 personer ble skadet I en trafikkulykke på E16 nær Voss I går kveld. 3 av disse ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus, mens 4 ble sendt I ambulanse, og skadeomfanget ukjent. Det var 2 biler involvert, men hva som årsaken til ulykken foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær I går. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for å få behandling, melder NTB. Det ble I etterkant sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, men den foreløpig ikke funnet. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et boltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågripet kort tid etter, og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru, det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. To menn pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen I går kveld. Fornærmede våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vittner på stedet. Tre personer drept og 15 skadet I en eksplosjon på en restaurant I den russiske hovedstaden Moskva I går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Killing noe som også catchy den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Grigo
2: Det vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør
1: Smell opp, da
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det Ja,

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder I politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru, det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.

Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder I politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
4: Vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst I landet har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferge utenfor øya Madura i Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppsto slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Det sier operasjonsleder i Agder-politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst i landet har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann i 30-årene funnet død i Kalvåg i Bremanger, etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare blir den første uka i august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: tar jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på Lilleputthammer.no.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: ikke dra til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Smash!
1: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: way.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.

0: I Lillepetammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepetammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepetammer.no.
1: Lillepetammer, Lillepetammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på grann, mens jeg lette etter rom for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.